*292#. *292#. Machogira lingoni ibe silingi shik 212,000. 212,000. Mogere chine kako jut akut. Mwana otani ibe pesa chu. *292#. Ngurongo. Ngurongo dadi.